presenta al mistero dell'evento al Spirito Santo. Amen. Vista Gesù sacramentato, che è il mistero o Gesù sacramentato, scolata al fente in sapore, in cui ha abbandonato, sin all'inter di smorit ad smetti di esaltato, con da cretrete in crevessa mai da frate. Slim alec Maria, per grazie, mi amle, mi amle, Birgant vos ni sambere ke fatta jutti ai Gesù. Gloria al Messer Leben, lo Spirito Santo. Kem nishtaq l-lubkelli ta' kem umma lejk ingradi. Ta' daw klimi għarfuk biex ta' lub li l kontnati. Sirna li ti vismajt għabdi s-smek ti ġisaltnat. Kun dak li tritin ki vissamaj da' flart. Slim alek Maria, grazie ma' mliam lejn miak, birgant vos nisam birgir fotta ġifti għaj Gesù. Gloria al Mishel, ben lo Spirito Santo, immalex al pohda tajtni, kolla li leken natija, kolla vitma tal-imħabba tantali jom kamalija, sena li t-vismojt għaddi s-smek t-ġisantnat, kunda klitritin k-vissamaj da flart. Slim alek Maria, bil-girac mumliam lejmjak, birgant vos nisam birgir fatta ġuhti għaj Gesù. Gloria al Messer Liben, l-Spirito Santo, millim għaddis tabernaklu dak Gesù għatlat insini, fidi utama u kattar fija u bunnar tal-imħabba mlini, s-sina li kifismojt għaddis ismek, t-ġizant natku kum dak li t-ritin kifissamaj da flat. Slim alek Maria, bi grazie ma bliam lejmjak, Birgant vos nisam birgir fatta ġutti għaj Gesù. Gloria al Messer Liben, l-Spirito Santo. O Gesù fuq sebijieti fuq xewqa tal-qalb tijie. Xerret il-barka tijie kmot li tibqa di għemmi għaj missin għalin kifismojt għabdi s-smek. Tiġi saltnat kukun dak li tritin kifissan għaj da flart. Slim alek Maria, bil-girazzi mumliam lejmjak, birgant vos nisam birgir fatta ġutti għaj Gesù. Gloria al Messer Liben, l-Spirito Santo. Skont il-vem tal-Papa, Messer Nalit, vismuvit għaddi s-smek, iġi saltnati kukun dak li tritin kvissamaj da flat. Slim alek Maria, bil-girazzi mumliam lejmjak, Birgant vos nisam birgir fatta ġutti għaj Gesù. Gloria al Messer Liben, l-Spirito Santo. Għati għamum lej l-mistriħ t-dajem, l-istriħum għafil paċi. O Gesù sagramentati kollu knina u karita. Mill-erbiħ tal-Purgatorju naħħilhom il-pjiet taħfilhom in-nar. Ħudhom il-ġenna miegħek biex gawdu kall-eternità. Kisem tal-Messieru tal-Ben tal-Spirtu Santu Amen. Alla ta'na sbattal ta'na xnesanna u afmanu. Gloria al-Messieru l-Ben u l-Spirtu Santu. Maria Santis Morinti Omna, għalli kismat tal-Ptana, Gesù t-wila ta'nina u għrati kumbidi da' mħan, Gesù t-i għaxfrinna d-bitna xnisna minnar tal-Infer. Uġena l-erbaħ kollak tal-Dakwan, damżon ta'nina t-jek. Konsidraf l-misterju min tal-batija metu sidna Jesu Kristu għamir l-orazzjoni flortu għal-arq tal-dem tal-ħabin spostu tal-ruzanu f-romal metin taħna għal-arruħ tal-burkaturju għal-dawk li għedin fl-agonija u fl-isptarijiet s-sirna l-inti vismuvet għaddi s-smek t-ġiż għal-tnati kukun dak li tritin t-vissamaj da flat. Slim alek Maria, bil-girazzi mumliam lejmjak, birgant vos nisam birgir fatta ġutti għaj Gesù. Slim alek Maria, bil-girazzi mumliam lejmjak, birgant vos nisam birgir fatta ġutti għaj Gesù.
Slămăle Maria, vlegirați în Domnule Iniac, vericantul vostru, în Sambere, că fapt, ajută ea, Gesu. Slămăle Maria, vlegirați în Domnule Iniac, vericantul vostru, în Sambere, că fapt, ajută ea, Gesu. Slămăle Maria, vlegirați în Domnule Iniac, vericantul vostru, în Sambere, că fapt, ajută ea, Gesu. Slămăle Maria, blăgirați în Domnule Iniac, vericantul vostru, ne s-a îmbrăcat fapt, ajută-te, ai, Gesu. Slămăle Maria, blăgirați în Domnule Iniac, vericantul vostru, ne s-a îmbrăcat fapt, ajută-te, ai, Gesu. Slămăle Maria, blăgirați în Domnule Iniac, vericantul vostru, ne s-a îmbrăcat fapt, ajută-te, ai, Gesu. Slămăle Maria, blăgirați în Domnule Iniac, vericantul vostru, ne s-a îmbrăcat fapt, ajută-te, ai, Gesu. Slămăle Maria, blăgirați în Domnule Iniac, vericantul vostru, ne s-a îmbrăcat fapt, ajută-te, ai, Gesu. Gloria al Miserului Venului Spirito Santo. Maria, Santissima Rinti Omna, Alicus Matatana, Gesù tu era tale in aura te combri da pran Gesù ti ha offre la te biet na glis na min nat al fer Gianna la roba colla tar da clom da bzon ta ni na ti e fettene misteri un tat bati a me ta sin de Cristo la to mal colonna flagella sin al in smolet at the smek e Gesù alt nat co con la cle treten che sa mai da flat Slămăle Maria, blăgirați în Domnule Iniac, vericantul vostru, ne s-a îmbrăcat fapt, ajută-te, ai, Gesu. Slămăle Maria, blăgirați în Domnule Iniac, vericantul vostru, ne s-a îmbrăcat fapt, ajută-te, ai, Gesu. Slămăle Maria, blăgirați în Domnule Iniac, vericantul vostru, ne s-a îmbrăcat fapt, ajută-te, ai, Gesu. Slămăle Maria, blăgirați în Domnule Iniac, vericantul vostru, ne s-a îmbrăcat fapt, ajută-te, ai, Gesu. Slămăle Maria, blăgirați în Domnule Iniac, vericantul vostru, ne s-a îmbrăcat fapt, ajută-te, ai, Gesu. Slămăle Maria, blăgirați în Domnule Iniac, vericantul vostru, ne s-a îmbrăcat fapt, ajută-te, ai, Gesu. Slămăle Maria, blăgirați în Domnule Iniac, vericantul vostru, ne s-a îmbrăcat fapt, ajută-te, ai, Gesu. Slămăle Maria, blăgirați în Domnule Iniac, vericantul vostru, ne s-a îmbrăcat fapt, ajută-te, ai, Gesu. Slămăle Maria, blăgirați în Domnule Iniac, vericantul vostru, ne s-a îmbrăcat fapt, ajută-te, ai, Gesu. Slămăle Maria, blăgirați în Domnule Iniac, vericantul vostru, ne s-a îmbrăcat fapt, ajută-te, ai, Gesu. Slămăle Maria, blăgirați în Domnule Iniac, vericantul vostru, ne s-a îmbrăcat fapt, ajută-te, ai, Gesu. Gloria al Miserului Venului Spirito Spirito Santo. Maria, Santissima Rinti Omna, Alecus Matatana, Gesù tu la talina uret cumbri da pran Gesù ti ach fril nat vit na khnis na min nar tan fer ul janna la rba kolla tar da kun da mzon ta ni na ti konsidra fitilet misteri me ta tal batia me ta se na jes kristun kurna bel kurun me ta shark se na ri fun smolet abdus smek te jes alt na ta ku konda kletret en kus samai da frat Slămăle Maria, blăgirați în Domnule Iniac, vericantul vostru, ne s-a îmbrăcat fapt, ajută-te, ai, Gesu. Slămăle Maria, blăgirați în Domnule Iniac, vericantul vostru, ne s-a îmbrăcat fapt, ajută-te, ai, Gesu.
Slemalik Maria, Belgrazia, Mamliam, Lemiak, Brigant, Vosn, Sambrek, and Flotter, Jutia, Jesu. Slemalik Maria, Belgrazia, Mamliam, Lemiak, Brigant, Vosn, Sambrek, and Flotter, Jutia, Jesu. Slemalik Maria, Belgrazia, Mamliam, Lemiak, Brigant, Vosn, Sambrek, and Flotter, Jutia, Jesu. Slemalik Maria, Belgrazia, Mamliam, Lemiak, Brigant, Vosn, Sambrek, and Flotter, Jutia, Jesu. Slemalik Maria, Belgrazia, Mamliam, Lemiak, Brigant, Vosn, Sambrek, and Flotter, Jutia, Jesu. Slemalik Maria, Belgrazia, Mamliam, Lemiak, Brigant, Vosn, Sambrek, and Flotter, Jutia, Jesu. Slemalik Maria, Belgrazia, Mamliam, Lemiak, Brigant, Vosn, Sambrek, and Flotter, Jutia, Jesu. Slemalik Maria, Belgrazia, Mamliam, Lemiak, Brigant, Vosn, Sambrek, and Flotter, Jutia, Jesu. Gloria al Messerli Ben, lo Spirito Santo. Maria Santissima Linti Omna, Alecis Martaltana, Gesù tu le tali in aura di cumbri da pran, Gesù ti ha offrito la debita, la lista min nata all'inferno. Un generale da colla, tra deplom, dom zonta, nina ti è, ferraba misterio. Mentre battia metasidno di Cristo abbe a Fessalip, minant Pilatus al Calvario. Se non interessiamo a disismetti di Sant'Nato, con l'acqua tre tempi che vissi mai da frate. Slemalik Maria, Belgrazia, Mamliam, Lemiak, Brigant, Vosn, Sambrek, and Flotter, Jutia, Jesu. Slemalik Maria, Belgrazia, Mamliam, Lemiak, Brigant, Vosn, Sambrek, and Flotter, Jutia, Jesu. Slemalik Maria, Belgrazia, Mamliam, Lemiak, Brigant, Vosn, Sambrek, and Flotter, Jutia, Jesu. Slemalik Maria, Belgrazia, Mamliam, Lemiak, Brigant, Vosn, Sambrek, and Flotter, Jutia, Jesu. Slemalik Maria, Belgrazia, Mamliam, Lemiak, Brigant, Vosn, Sambrek, and Flotter, Jutia, Jesu. Slemalik Maria, Belgrazia, Mamliam, Lemiak, Brigant, Vosn, Sambrek, and Flotter, Jutia, Jesu. Slemalik Maria, Belgrazia, Mamliam, Lemiak, Brigant, Vosn, Sambrek, and Flotter, Jutia, Jesu. Slemalik Maria, Belgrazia, Mamliam, Lemiak, Brigant, Vosn, Sambrek, and Flotter, Jutia, Jesu. Slemalik Maria, Belgrazia, Mamliam, Lemiak, Brigant, Vosn, Sambrek, and Flotter, Jutia, Jesu. Slemalik Maria, Belgrazia, Mamliam, Lemiak, Brigant, Vosn, Sambrek, and Flotter, Jutia, Jesu. Gloria al Messerli Ben, lo Spirito Santo. Maria Santissima Linti Omna, Alecis Martaltana, Gesù tu le tali in aura di cumbri da pran, Gesù ti ha offrito la debita, la lista min nata all'inferno. In generale, la colla, tra deplom, dom zonta, nina ti è, per la chamsa al misterio, metà batia, metà sedna, Gesù Cristo, salvo, o salì, Porta le certe dell'agonia meta e l'imhabbatana. Ma draco Gesù un bercuc. Se non avete visto voi a disismo di Gesù al plat, con l'acqua le tre tempi che vissi mai da flat. Slemalik Maria, Belgrazia, Mamliam, Lemiak, Brigant, Vosn, Sambrek, and Flotter, Jutia, Gesù. Slemalik Maria, Belgrazia, Mamliam, Lemiak, Brigant, Vosn, Sambrek, and Flotter, Jutia, Gesù. Slemalik Maria, Belgrazia, Mamliam, Lemiak,
Birgant vos nun sambre kel fot al jetia Jesu. Slemalek Maria bilgiratsum uliam leim yak. Birgant vos nun sambre kel fot al jetia Jesu. Slemalek Maria bilgiratsum uliam leim yak. Birgant vos nun sambre kel fot al jetia Jesu. Slemalek Maria bilgiratsum uliam leim yak. Birkant vos nun sambre kel fot al jetia Jesu. Slemalek Maria bilgiratsum uliam leim yak. Birkant vos nun sambre kel fot al jetia Jesu. Slemalek Maria bilgiratsum uliam leim yak. Birkant vos nun sambre kel fot al jetia Jesu. Slemalek Maria bilgiratsum uliam leim yak. Birkant vos nun sambre kel fot al jetia Jesu. Slemalek Maria bilgiratsum uliam leim yak. Birkant vos nun sambre kel fot al jetia Jesu. Gloria omnis celibem in le spirito santo. Maria Santissima Rintiamna, Alekis Mataltana, Gesù tu la tali in aura tu con brida pran, Gesù ti achfren la tibietna, glissna min nata l'infran, Chulgiana la rubah kolla, tardakon dom zonta nina tie, Salve Regina, Slim Alek Sultana, Ontalchnina, Chayach leo pametana, Slim Alek Lekenait, Walishach, Natarafina, Tulat Evo, Lélek ne tned uach ne linik pungnov, dal vét tadnuch, helyem mell avokát a tán, dával lejne dalkulány mentiek talk néna, a réna arra dálne törf ne mentil gyeszúfrottin bírek talgyot tiek, oha néna, opia uchelva velzsni maria, klapalina addi szammellem, bezsikón iszra önnedek lövednek Krisztin. Szkonti feltál pápam színnőink viszmőt addi szeszmek, Ti già saltnato con l'acqua tra te in questa mai da frat. Slemalek Maria, vil grazie non mi am legna. Mi ricanto posto nel sambere che il fatto al giustia e Gesù. Gloria al Messia e l'Iban, lo Spirito Santo. San Giuseppe e la Palina, o Harisna, dalle Ligei. Sina lita vismoit abdis ismet tijisal tnat kundak litretin kvessame aida flat Slimarek Maria bilgirat simulli ambuleyim yak Birkant vosun nisan bireken fotta cuhdiye eggesim Gloria misseri ben l'Espirito Santo San Paolo Messina e Zaccahna per il figlio al pace e fidlinia Messina l'interessimo e abdessismo e figlio saltato con d'acqua e tritente che vissa mai da frat Slemalek Maria del grazie non gli amo lei mia per i canti vostri di San Berecchio il fatto al giudice e Gesù Gloria al Messia e l'Iben e l'Espirito Santo al metentano, alle rupte al bucatorio, al dacle ed in flagonia, al dacle ed in flessitaria, et nissino al divismove, et abdis smec, te gisalt nato che con dacle tretent che vassa mai da flart. Slemalek Maria, vil grazie, ma mi am lei miak, birgant vos nis ambrek al frat, al giutia e gisum. Gloria al Messia e l'Ibello, lo Spirito Santo. A te amum lei il mistrech te deia, istrihum af il pace. O Gesù sacramentate con la cnina o caritam, mell'erbeta al burcatore, mequila mel pieta, filo mel nar, chuda mel genna mi agbe si gaudu calla ternitam. Gesù nina, Gesù nina, Gesù nina, Gesù Maria Giuseppe, In hopkom salva ul ruach mashpur abet wali Slemalek Maria bilgirat simon liam lehimia birgant vos nisam birek al fot al jutia Jesu
Mai pur afectualit. Este Malik Maria Bilgrat, Mamlia Mlemia, Birkant Vos, Nisambrecher Fot, Alitia, Jesum. Mai pur afectualit. Este Malik Maria Bilgrat, Mamlia Mlemia, Birkant Vos, Nisambrecher Fot, Alitia, Jesum. Gloria al Messia, el Ben, el Espíritu Santo. Gloria al Messia, el Ben, el Espíritu Santo. Gloria al Messia, il Ben, il Spirito Santo. Litania tal Madonna, Molei Gnina, Cristo Gnina, Molei Gnina, Cristo Smana, Cristo Alta Abtana, Inserta Ernalla, Benalla il Vdette Dinia, Spirito Addisalla, Trita Addisalla Via, Imazza Maria, Imazza Omalla, Im atza shabbatas baybiet, unta Christu, il Knesia, unta al-Khnina, unta al-Grazatalla, il-Tama, l-Zet Safia, l-Zet Nadifa, Mushabba, Blateba, l-Tisqa Mhabba, unta al-Ajab, unta al-Parir Tayyib, unta min khalaqna, unta min salvana. Sabba kol qa'ad, sabba tisqa' kol ima, sabba tisqa' kol fahriya, sabba kol qsata, sabba kol qnina, sabba dayem marbuta malla, merta dusiya, tronta lef, beduta fechtana, amarta l'Spirito Santo, amarta kol grazia, amarta kol tiba, guarda mistica. Torreta David, torreta la fuori, tarta Depp, arcata rapta zdida, Depta sema, keubata filodu, saccata al morda, kenta al mitimbi, farasta al migranti, farasta al mnektin, annunata al insara, soltata al angeli, soltata al patriarchi, soltata al profeti, soltata al apostoli, Sultana tal martiri, Sultana tal confessori, Sultana tal vergini, Sultana tal addisi in colla, Sultana blissa minalla e uetaba, Sultana tal lassema, Sultana tal rosario addis, Sultana tal carmelo, Sultana tal famiglia, Sultana tal vittorio, Sultana tal pace, Faruf tal lam et nachid di betta dinia. خروف تلّم لتنخيد لبيت الدنيا خروف تلّم لتنخيد لبيت الدنيا لبالين أديس أمّالا وألّا للبن الوخدين تيك بالخيو بالمات بالأمن تيو من المات ألا نلقرات ستصلفة سيونة أدية آمن نطلبو اللي بالمدد أتصوت دال مستر تغزاري أدس تالفيرجن بيركا ماريا احنا نعيش فوق داك اللي ما يعلمونا ونقرا داك اللي يعدونا بلستاس كريستو سيدنا السلام عليك ماريا بلغيرات سنو ميام لينياك بيركا تفوص نسا بركة الفوق تنجد ايه جسم السلام عليك ماريا بلغيرات سنو ميام لينياك بيركا تفوص نسا بركة الفوق تنجد ايه جسم السلام عليك مريم بالغراس ومليم لإمياك بركات فوسن نسان بركة الفرد تجتيا جسوم ومريا لتغال في الدنيا من عرطبا صال برجينا سلم عليك سلطانا ام تغمينا خايا خلاوة متانا سلم عليك لكنات ولا شهنا طرفنات ولا تأفا ليلك نتناد واخنا لنيك تونوف دلويت تدمو ايما لفقعة تتعاد تاولينا دا كلاينا انتي اكتر نينا قرينا وردانا ترفنا من تلجا صفرتنا بيرك تلجتيك وخانينا وبيا وخلوة بيرجن ماريا لبالين أديسا مالا بس كون نستخدمنا دا كلوهدنا كريستو وبنبينا كل غلوريا خرجينا بركوك بشتانينا بالفيتوريا ومخانينا نطلبو تخت الخارس انتي اكنس كنو أديسا تالا
латварапшма, одиме, кетапли нам рулек, фехтиджиет нам, вернис на дем, инкульту джейп, о верже глорюзов миркам. Сам бекал арканджелу, отхала алина фтабидам, коненте лайну натана, контра алхазен, насиста дамону. И разну алла, не толбу белхера, инкла вафосту таят ассамам, итва бел ават алла, фил иртал инфер лишшетан, Деспирт ахзина лавра лиджарра фиддинья, аттал фиэн талервих, аммин. Слим алик, асам бекер, слим алик, апринчат ауи, фидайк навдаврухна, ул сачар доти танам, тал балджасу надзарен валар вихтал булкатори, джасоти евджахлар табдам нишарджит флот талджит саман, и коллак нинам иллар вихл эдене бату фил булкатори, найду флим кен, Назарену Джасотана, Нетал Бубмил Альпесмана, Джайдемим Аддестияк, Худом Ильджаннамияк, Сина Лидвесмовик Аддестисмек, Тиджасалтнат, Кухундак, Литретин, Вессамей, Дафлат. Слималик Мария, Белградцам, Мьям Леймияк, Бирикант Фосниц, Амбирикер Фрот, Аддестияк, Джасу, Атьям умолей, мистрех подеян, если ума фил паче, джазотир джафла джаллацион, джаррат марбут марколонна, и коллафнина миннервих л'эдин, рабати, утахбиби л'эдин бату фил буркаторию, надзарену джасотана, неталбук бил альпесмана, джайдемин аддестияк, худам ил дженнамияк, сина литвисмоет аддестисмек джизалтнат, Кундак литретин квессамай дафлат. Слим алик Мария Биграцам Мьям Леймьяк, Бирикант Фосн Нисам Бирикер Фот, Таджитияй Джисун. Атьяму Мулей Иль Мистрех Тудейям, Ислиху Мафил Пача. Джасутиев Джахдикир Коруна Ташшок Линфдит Лекир Расим Адсатиек. Икол лакнина мин дикер рух, лактар мин сия, мчахда миттал. Мин дик лактар ли баал азмин, бештах ласму буркатори. Надзарену джесотану, нетолбук бил альпесману. Джехид демин аддестияк, худом ил дженнамияк. Сирна лин висмовит аддестисмит тинджисалтнат. Кундак литритин квессамей дафлат. Слим алик Мария Белградцам Мьям Леймьяк, Бирикант Фосн Нисам Бирикер Фот, Таджитияй Джисун. Атьям умолей Иль Мистрех Тудейям, Ислиху Мафил Пача. Джасутиев Джахдав Кил Пасса Таббати Алим Шайт Мобби Биссали. Икол лакнина мин дикер рух, Васла Фил Риб Баштахрас Мурбука Торию. Ал дикет бати Алим Жарраб Тфим Кеммалим Атсон Тияк Мария. Шхилит айта фитталата калвари, эхлас дау клервих, ликину девоти та дилло, махбубам, мультвини та буркатори. Надзарену джасотана, нетолбув мил альпесмана, джахид демим аддестияк, худам ил дженнамияк, сирна лид висмовит аддестисмит тиджисалтнат, кундак литритин квессамей дафлат. Слим алик Мария Белградцам Мьям Леймьяк, Бирикант Фосн Нисам Бирикер Фот, Таджитияй Джисун. Атьям умолей Иль Мистрех Тадейям, Ислиху Мафил Пача. Джасутиев Джахлим Адда Джисам Тиек Мин Дуд Фу Ассали. Джахлим Ад Сайдайн Уль Джрайн Тиек Мин Самрин. Джахл Костатим Адда Стиек Мифтух Бил Ланса. И коллок хнина мудрия мин дауклим сайк нарвех мин сиям. Эхнисом митбатият хорош лэдини сафру. Сайхилам удаханам фидгаудият як фиссама. Надзарену джасотана. Нетолбук бил альпесмана. Джахиддамин аддастияк худам ил дженнамияк. Сина литвисмат аддастисмек. Тиджисалтнату кукундак литритин квиссама айдафлат. Слим алик Мария Белградцам Мьям Леймьяк, Бирикант Фосн Нисам Бирикер Фот, Таджитияй Джисун.
أتيام ملاي المستريح بنيا يستريهم في الباتشي طالبا والا لتاتي مغفرة وطريت السلوة تسوات البنيدة نطلب الغنينة تيك بس بالطالب تماريا ورجم أتسم وصل لنا في تديم لرويخ تخوتنا رباتنا وقدية تيك لهلاب دي الدنيا بالسنيال تلفيدي أمي جسو تيك نينا في سنتان السير وطلبان تلسكيرتو سنتو